0: Vreme in rock'n'roll.
1: Pozor, predmete na vozišču, ovira promet na pomorski autocesti med Cerkvenjakom in Sveto Trojico proti Mariboru. Na Štajerski autocesti je zastoj od Krtine proti Ljubljani, zastoj tovornjakov pa je na Gorenjski autocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Danes bo spremenljivo s plohami, predvsem v zahodni Sloveniji, tudi nevihtami. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem ter v Slovenski Istri do 28 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Amerika in Iran sta sklenila sporazum o končanju vojne, je na družbenih omrežjih sporočil pakistanski premier Shehbaz Sharif. Uradno naj bi ga državi podpisali v petek v Švici. Da je sporazum sklenjen, sta potrdile tako ameriška kot iranska stran. Donald Trump je včeraj na svoj 80. rojstni dan objavil, da je sporazum sklenjen in napisal, da s tem odobrava brezplačno odprtje Hormuške ožine in takojšnjo odpravo pomorske blokade Irana. Za učence 9. razredov je danes zadnji dan pouka in hkrati konec njihovega osnovnošolskega izobraževanja. V šoli bodo prejeli še zaključna spričevala z dosežki pri NPZ, za ostale učence pa se bo pouk zaključil v sredo 24. junija. Hokejisti ekipe Karolina pa so po 20 letih spet osvojili naslov prvaka v severnoameriški ligi NHL. V šesti tekmi velikega finala so včeraj v gosteh s 3-0 premagali Vegas Golden Knights in naslov osvojili s skupnim izidom 4-2 v zmagah.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
2: Jo, dobro jutro, ljudje. A smo v novem ponedeljku, v plačnem dnevu?
3: Kakšen vikend je za nami, ja?
2: Lep, sončen.
3: Pa Maidni so bili na Novo Roku, Metallica so bili v Budimpešti, Lenny Kravitz je bil v Puli.
2: In Žiga Gombač na Planjavi. Dobro jutro.
0: Poslušaš Rock Radio, v jutranji izmeni. Z vami Siter in X Gombač.

0: Hush, hush, darling, no doubt, pravijo. Don't speak. Smo v redu?
1: Mm-hmm.
0: Tiho?
1: Mm-hmm.
0: Govorimo?
1: Mm-mm.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Pa pa neč, to je bila jutranja izmena, gremo dio.
1: Sam še rock'n'rollo tu naprej. No, sam še to povemo, pa pa res nehamo. Leta 1999, na današnji dan je po 7 letih zatišja, Santana objavil svoj nov studijski album Supernatural. In sicer zlost uspešno se je vrnil nazaj pod žaromete in v zavest ljudi, kajti tukaj je gor tudi komad Smooth.
0: 3, 4, zdaj gremo.
2: Rock Radio.

0: Rock Radio Ljubljana. GA++.
1: Zdaj je pravi čas. V GA++ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA++ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA++ kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.

0: Abu, Apple, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playeriju. Rock Radio. Čisti rock.
1: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Na Vipavski hitri cesti se je zgodila nesreča med Celom in Šempansom proti Italiji, zaprt je vozni pas. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na južni ljubljanski obvoznici med Malencami in Centrom proti Kozarjam, zastoj na Dolenjski avtocesti na relaciji Grosuplje-Šmarje-Sap proti Ljubljani, tudi na Gorenjski avtocesti je zastoj in sicer pred Vrhniko proti Ljubljani in pred Traubar komando proti Kopru, zastoj tovornih vozil pa je na Gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Danes bo spremenljivo s plohami, predvsem v zahodni Sloveniji, tudi nevihtami, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem ter v Slovenski Istri do 28 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber.

0: Vatikanom in ZDA. Dogovor o končanju spopadov med državama je bil dosežen le dan pred otvoritveno tekmo iranske reprezentance proti Novi Zelandiji. Neurja so včeraj popoldne zajela vzhodni del Slovenije, otoči so poročali predvsem iz Slovenskih goric, ponekod je pridelek skoraj povsem uničen, nekaj poročil je bilo tudi o poplavah, meteornih voda in vetrolomu. Raziskovalci so s pomočjo umetne inteligence razvili povsem novo vrsto cepiva, ki naj bi ščitilo pred širokim spektrom sedanjih in prihodnjih koronavirusov, ne le pred eno različico virusa. Tehnologija se je izkazala za varno in dobro prenosljivo.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
2: Dobar jutrček, everybody.
3: Smo brothers in arms v tem ponedeljku.
2: Absolutno vedno.
3: Se pravi, še enkrat bom ponovil svoje vprašanje. Ali smo brothers in arms v tem ponedeljku?
2: V borbi ali uni od Dire Straits?
3: Uni od Dire Straits. Okay. Kako pa, ki na današnji dan leta 1985 je ta njihov album, peti po vrsti, prišel na vrh Billboardove lestvice in ostal tam tako ful dolg časa.
2: Forever.
3: Ja, kar nas pa ne preseneča, ne, ker ta album je res skoraj... Fucking rockerska klasika, na kakorkoli obrnemo. No?
2: Res je, obarval je 90-ta.
3: Mislim, tudi 80-ta že, ne?
2: Ja, no, ampak tako, pri nas je v 90-ih pršel.
3: Mislim, tako, ker ste tako star model,
2: ja,
3: veš?
2: Mislim, jaz takrat se zavedel.
3: Ja, ja, okay. Mislim, Dire Straits, ne, so drugač v 80-ih bliže Tivoli, ne?
2: A res?
3: Ja, tako da kakšen je že v tegnu slišati, ne, za njih.

0: Dobro jutro, Sten Lizzy in Whiskey in a Jar.
1: Jutro.
0: Za ponedeljek, da bo malo lažje skozi šlo.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
0: Za pogum, za pogum.
1: Marsikaj bo treba storiti za pogum, tudi da se prijaviti na Red Bull Sound Clash na natečaj za mlade bende. Ker vemo, da Red Bull Sound Clash je pač že poln in da se tja ne da več pridati, ker sta tam dva benda, ki si bosta stala drug proti drugemu in preigravala komade drug drugega in vse te zadeve. Da je zadeva razprodana, to tudi že vemo.
0: Yep.
1: Ampak še vedno je A Way In.
0: Ja, dva benda se bo izbralo, ena taka zelo zajebana komisija bo izbrala enega predfurača za en večer in drugega predfurača za drug večer. In mladi bendi, ne glede na to, koliko ste mladi, se lahko prijavite. In ste po težkem boju, ne težkem boju, ampak mesarskem klanju, lahko izbrani torej ali za prvi ali za drugi večer. Kdo si ne bi želel v Stožicah igrati pred Siddharto in Bigfoot Mamo naenkrat?
1: Ej, je pa tako, da v bistvu te mladi bendi morajo biti stari tam 30 let v poprečju. Me je v bistvu od Bad Time Jean Bobnar vprašal, jaz sem pa mal čez, a se lahko še parjamo? Ne, se je rekel, če poznaš koga v komisiji, pa lahko. In je rekel, tebe poznam, ne, se je rekel, okej, probi.

0: kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
3: Na vipavski hitri cesti se je zgodila nesreča med Celom in Šempansom proti Italiji, zaprt je vozni pas. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na južni ljubljanski obvoznici med Malencami in centrom proti Kozarjam, zastoj na dolenski avtocesti na relaciji Grosuplje-Šmarje-Sap proti Ljubljani, tudi na gorenski avtocesti je zastoj in sicer pred Vrhniko proti Ljubljani in pred Traubar komando proti Kopru, zastoj tovornih vozil pa je na gorenski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Danes bo spremenljivo s plohami, predvsem v zahodni Sloveniji, tudi nevihtami, ihal bo veter vzhod smerim na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem ter v Slovenski Istri do 28 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vojne v Iranu, ki se je začela konec februarja, je konec, da so dosegli sporazum, sta potrdili tako ameriška kot iranska stran. Sporazum bodo v petek podpisali v Švici, takrat naj bi se predvidoma odprla tudi hormuška ožina. Cene nafte na svetovnih trgih so po potrditvi mirovnega sporazuma občutno padle. Danes je mednarodni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi. Nasilja nad starejšimi je veliko več, kot ga prepoznamo, opozarjajo pristojni. V Sloveniji pa so organizacije za pravice starejših izpostavile zlasti sistemsko nasilje, ki starejšim denimo onemogoča dostop do različnih storitev.
4: Mi namreč apeliramo na odločevalce, naj vendarle ohranijo tudi analogni sistem, to se pravi dostop do zdravnika po telefonu, osebno, a ne da se še vedno lahko ljudje oglasijo v ambulanci. Več kot si mislimo je ljudi, ki so pravzaprav digitalno nepismeni.
3: Tako Darinka Klemenc iz Zbornice zdravstvene in babiške nege. Brusel bo s prihodnjim letom prepovedal izposojo električnih skirojev. Odločitev so oblasti utemeljile tudi s povečanim številom nesreč. Podoben ukrep so predtem že sprejela tudi nekatera druga evropska mesta.
5: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
6: A res?
5: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
6: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
7: Ja, gremo!
8: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
9: Več na Family Park. Pikaši!
10: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
11: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do minus 50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
12: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno.
13: Čakal sem te, ko krepe.
12: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogenšperk in 4. julija v Žički kartuzi.
13: Samo tebe, teba.
12: Midva Naturi. Vstopnice že na eventim.si.
14: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
15: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
16: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
17: Ustvarite nepozabne posnetke z DJI izdelki. Od akcije do mirnih panoramskih posnetkov. Vaša oprema za popolno ustvarjanje vas čaka v fotokliku. Foto-klik.si.
18: Po naprave Sony in Bose.

0: kombače. Dober jutriček, ob sedmih, tole je jutranja izmena na ponedeljek.
1: Danes je plača, tako da bo ta ponedeljek morda malce bolj prijazen kot sicer. Drugače pa se z današnjim den začenja zadnji šolski teden, tako v celoti.
0: Od ponedeljka do petka.
1: Tako.
0: Naslednji je so pol že počitnice.
1: Ja, v bistvu do srede traja, tako super. Da, ampak deveteri so itak že končali, srednje šole so tudi tam nekje. Mm-hmm. Na faksu ga sicer še pridno hara in lovijo te nekaj izpite. Roke, ali kar koli že imajo. Tako da, če morate še kaj spraviti na pozitivno, pa, ali pa opraviti, vam želimo veliko sreče, drugače pa, ulera, ali kva.

0: Dobro jutro iz 90-ih, tole so bili irski The Cranberries. Zdaj pa ostanemo...
1: V šolo gremo.
0: V šolo, ampak skoro 90.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
0: Zato, ker je takrat čist sam mal manjkal, da bi bila 90-ta.
1: Aha.
0: Leta 89.
1: Tako je, 15. Ja. Juni se je pisal, tako kot se piše danes, 100 let nazaj. Aha. Je Nirvana izdala njihov prvenec z naslovom Bleach.
0: V bistvu je danes rojstni dan Nirvane.
1: Pravzaprav res, ja.
0: Wow, tako, okay.
1: Nirvane, ki je postala pač dokončno band, ne? S prvencem, ja. Mislim, da s prvo plato. In takrat jo pri nas še nismo dobro poznali tega benda. Smo še nekaj časa rabili, da se je kotalila v našo zavest, ampak je pa že dala ven kar nekaj konkretnih rockbangerjev, lahko tako rečemo.
0: Absolutno lahko. Recimo tudi tega le enega od singlov z te plate in so že pokazali, kako bodo zvenela glasbeno naslednja leta, naslednjih, ajde rečemo, 10 let. In pa so tudi s tem prišli v milje. A niso bili v miljah?
1: Res je, bili so v miljah tam v začetku 90-ih. Ja. Takrat so prvič potrkali na našo splošno zavedanje njih, no potem, ker so bili pa v Hali Tivoli, pa itak vemo, kako je bilo.
0: No, tole je iz albuma Bleach, ki je prišel ven na današnji dan pred 117 leti. Nirvana in School.

0: kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
3: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
5: Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med Celjem center in Celjem zahod proti Ljubljani, pa tudi med Vranskim in Ločico proti Ljubljani. Povožena žival pa leži na cestišču na Primorski avtocesti med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani, prav tako previdno. Nesreča se je zgodila na Vipavski hitri cesti med Celom in Šempasom proti Italiji, zaprt je vozni pas. Zastoji so v smeri večjih mest, zlasti proti Ljubljani ter pred delovnimi zaporami. Danes bodo nastajale krajevne plohe, predvsem v zahodni Sloveniji, tudi posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno in topleje. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Trump je na svoj 80. rojstni dan naznanil konec vojne z Iranom. Da sta Amerika in Iran dosegla mirovni sporazum, je potrdil tudi pakistanski premier Šarif, ki je posredoval med obema stranema. Ameriški predsednik pa je na svojem družbenem omrežju še zapisal, da s tem odobrava brezplačno odprtje Hormuške ožine in takojšnjo odpravo pomorske blokade Irana. Mirovni sporazum naj bi v petek podpisali v Švici, morda bo tja odpotoval tudi Trump. Cene nafte pa so po potrditvi mirovnega sporazuma z Iranom na svetovnih trgih občutno padle. V Ukrajini pa miru še ni na vidiku. Ruska vojska je po noči izvedla nov val napadov z balističnimi raketami na Kijev. Pri tem je zadela zgodovinsko katedralo Marijinega vnebovzetja v Kijevsko-Pečerski lavri, enega najpomembnejših zgodovinskih in verskih simbolov pravoslavja. Začenja se nacionalna preventivna akcija Varno brez alkohola in drog. Policija bo v času akcije, ki bo potekala do nedelje, poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov, še posebej v petek, ko bo potekal tudi mednarodno usklajen maraton nadzora. Hokejisti Karoline so v severnoameriški ligi NHL po 20 letih spet prišli do Stanleyjevega pokala. V velikem finalu so bili s skupnim izidom 4-2 boljši od ekipe Vegas Golden Knights.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
8: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
9: Doživite La Traviato v Ljubljanski operi. Ljubezen, strast in razkošna Verdijeva glasba, ki gane občinstvo po vsem svetu v veličastni uprizoritvi režiserja Franka Van Lekeja. Ne zamudite dodatne priložnosti za ogled predstave 16. junija ob 19.30. Vstopnice pri blagajni gledališča in na spletu.
10: Kar si stranka želi, prima to.
11: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
10: Kar si stranka želi, pri Matonu dobi.
12: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. En darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v centru Vič ali na desetak.si. Center Vič. Moja prva izbira.
13: Lej! Poletna zabava nad mestom. V četrtek 18. junija od 16. ure dalje. Vabljeni na Alejo Sky, na super otroški žur. Odlična zabava, poslikava obrazov, mega milni mehurčki, maskota Happy in še več za zabaven zaključek šolskega leta. Vstop je brezplačen.

0: In se v lanskem letu razvezalo 2172 parov, kar je 5% več kot predlani.
1: Se pravi, trend odločitev narašča.
0: Ja, res je, to je drugače 6 vest na dan v povprečju se razveljavi, tako da je bela cesta. Sedaj smo kar 100% ali še ne?

0: Take it easy, treba si ga vzeti v easy. Vela. Tudi če je ponedeljek in če je tole plačni ponedeljek.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Kombačem.
0: Tudi in še posebej, če ste z Vipavske doline.
2: Kaj pa je tam kaj novega v tej Vipavske dolini?
0: Ne bomo pa lamudili, najboljši band Vipavske doline, najboljši mlad band Vipavske doline prihaja sem.
2: Zdaj le tudi Buda prihaja sem, da te bo za ušesa, ampak ne, prihaja Jet Black Diamonds, torej mlajši naraščajniki, bomo rekli.
0: Naraščajnik, glasbeno pokolenje Vipavske doline prihaja zato, ker imajo eno zelo dobro objavo. In jaz srčno upam, da sabo prinesejo un šporget in da se pripeljejo na APN6.
2: Če ne bojo tega pripeljali sabo, bojo mogli to domov iskati.

0: kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Največji rock hit.

0: X-u in Radio Playeru. Rock Radio. Čisti rock.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Povoženje žival ovira promet na gorenjski avtocesti med Brodom in Šmartnim proti Jesenicam, okvarjeno vozilo pa je na štajerski avtocesti med Celjem Center in Celjem Zahod proti Ljubljani, pa tudi med Vranskim in Ločico proti Ljubljani. Zastoji so v smeri večjih mest zlasti proti Ljubljani ter pred delovnimi zaporami. Danes bodo nastajale krajevne plohe, predvsem v zahodni Sloveniji, tudi posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno in topleje. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Amerika in Iran sta dosegla mirovni sporazum, kar je najprej potrdil pakistanski premier Šarif, ki je posredoval med stranema, malo za njim pa tudi ameriški predsednik Trump. Ta je naznanil skorajšnje odprtje hormuške ožine, med drugim je zapisal: ladje sveta, zaženite motorje, naj teče nafta. Cene nafte na svetovnih trgih so sicer po objavi mirovnega sporazuma občutno padle, dogovor bosta obe strani predvidoma podpisali v petek v Švici. Neurja so včeraj popoldne zajela vzhodni del Slovenije, otoči so poročali predvsem iz Slovenskih Goric, ponekod je pridelek skoraj povsem uničen, nekaj poročil je bilo tudi o poplavah, meteornih voda in vetrolomu. V veljavo so stopila nova pravila za označevanje medu, oznaka, da je poreklo medu iz Evropske unije in izven Evropske unije ne bo več dovoljena, ampak bo treba natančno označiti, odkot med prihaja.
3: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
4: Zato smo na zabavo povabili tudi
3: Minjone.
4: Ti si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
3: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero, polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija, ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
5: Pripravite se na koncertni kaos! V Ljubljano junija prihaja britanski rock fenomen Don Broco. Band, ki briše meje med metalom, post-hardcorom in elektroniko, prihaja z novim albumom in najbolj dodelanim zvokom svoje kariere. Don Broco slovi po nepredvidljivih komadih, eksplozivni energiji in koncertih, po katerih je publika še dolgo brez glasu. Odr bo ogrel kolektiv Slay Squad. Don Broco, 15. junija v Kinu Žiška. Vstopnice na kinosiska.si in na prodajnih mestih Eventim.
6: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
7: Tudi na zimski tekstil in obutev.
6: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
8: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
9: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
10: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
8: Poganjamo neustavljive. Petrol.
11: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
12: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
13: Še glasnejše, še bolj

0: Mater.si.
1: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88.900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
4: Jo, Folkič, dobro jutro. Tole je ponedeljek, plačni ponedeljek 15.6. ob 8. Obljuba dela dolg, Jet Black Diamonds, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Mi smo zdaj zrihtali še regres, tak rock and roll regres, se pravi gostovanje fanti skupine Jack Black Diamonds pri nas. Kako nam kaj gre? Nekam ste videli taki švoh danes, še posebej nekdo izmed vas. Kaj bo ta vikend? Špil ali kaj drugega?
4: Dobro jutro, Urban.
5: Dobro jutro. Ja, bil je dolg vikend, kaj ne rečem. Tudi to mora biti, kdaj si lahko privoščiš.
4: Pa priprava na naslednjega, ne?
5: Smo. Ja, tako je.
4: Okay.
6: Ja, kaj pa je naslednji vikend? Pa bo en vaš špila, ne?
7: Ja, nelih vikend petk, diskoloka.
5: Začetek. Ked.
7: Ja, en prvih velikih špilov poletja, v bistvu. In si pravi, da bo ful hodot.
8: Vsi lepo vabljeni, diskoloka v petek.
4: Dobro, diskoloka v petek, potem ta velik špil, ki prihaja jeseni, pa še novi komadi, pa vse to, pa še enih 17 kav vam zdaj le prinesemo. Hvala lepa, da bo tale ura šla skozi.
6: Mene pa tudi zanima, kakšni so bili vaši dnevi v studiju, no? Pač snujete novo plato, če se ne motam, a ne?
5: Je res, v bistvu zdaj smo v procesu delanja. In zaenkrat delamo neko predprodukcijo in potem se začetek julija zapremo v kočevski rok. V bistvu gremo v Kočevje, ja, v en studio tak in bomo posneli plato.
6: Ej, ampak tega ste se tako zelo resno lotili. Vem, da ste bili v Istri, če se ne motam, kolikor vam uspemo slediti, v neki hiši, kjer ste delali.
5: Je res, ja.
6: Predprodukcijo oziroma ustvarjali.
5: Ja.
6: Potem v mest ste malo zginali.
8: Sem to je bilo že en let nazaj.
6: Ja, sej, mislim, to je tako res, plato delate kot veliki, ali kako? Mislim, prav imate tako, kako bi temu lahko rekli, ste resni, no, glede tega.
7: Imamo koliko, čez 30 demo to vse jaz skupaj.
5: Ja, pač zbiramo najboljše, ne, zaradi tega tudi tok časa traja vse skupaj, ampak res dajemo ven tisto, kar res začutimo, no. Tako da se pozna, mislim, da in se bo poznalo, da bo ta plata malo bolj vseeno premišljena, kakor mogoče je bila prej.
4: Super, se bomo še čutili. Z Jet Black Diamonds v temle jutru do 9 bomo skupaj.

0: Dobro jutro z YouTube, tole je jutranja izmena in tole so v gosteh Jet Black Diamonds.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Band, s katerim bomo v današnjem jutru prečesali vse, kar je aktualnega, kam in kdaj prihajajo na odre, kaj se dogaja v studijih, predvsem pa najbolj ključno vprašanje, zakaj niste prišli z APN šestko.
2: Danes?
0: Ja, danes zdaj sem, ja.
3: In kje je štedilnik?
2: Štedilnik je v uporabi zdaj.
0: Za referenco poslušalkam in poslušalcem na socialsih so Jet Black Diamonds izrekli eno posebno povabilo za jesenski špil, ampak na način, da je bil v kadru Šporget in da se je Urban pripelil na štirki.
2: Šestki,
0: ja. Šestki, a pa ne, ne, to je štirka. Temu se včasih je štirka, a pa ne šest. No, skratka to.
3: Prav poučil si.
4: Tako sem ga pošolal.
3: Mene pa zanima, kakšen je bil koncept tega videa, kje ste dobili idejo in... A to že mogoče napoveduje kaj špil oziroma plato kot takšno?
2: Ja, seveda, pač mal probamo neke rdeče niti ustvariti s koncertom in sicer nekako, nima še imen albuma, no, ampak naša slika oziroma orisovanje je to, da prihajamo domov z Ljubljane, ravno kar bomo dal ključe od študentskega stanovanja, tako da prihajamo domov in ja, zaradi tega smo šli k tem domačnosti, štedilnik pa APN štirka, ki nas spomni v bistvu na Vipavsko dolino.
0: Pa, kaj pa, tako, kako pa sicer Vipavsko dolino prevajate v svojo muziko? Kaj misliš, kaj si ti kot avtor glasbe prinesel v muziko Jet Black Diamonds, da je prav Vipavskega?
2: Ma jaz ne bi rekel, da mogoče, da je na prvo žogo prav glasba, ampak bolj naš vibe na odru sploh, ko smo pač taki vipavci, energični, kakor so pač vsi prebivalci tam. Razen Ljubljančan se je pač se je naredil vipavca.
3: E, kako pa imate v bistvu odziv ljudi? Kako vas gledajo, na primer, ko ste šli v Ljubljano, pa zdaj, ko ste se iz Ljubljane nazaj vrnili? A je kakšna sprememba, opažate kakšen drug odnos ljudi do vas, oziroma kakšne so te neke ključne spremembe v 4 letih?
2: Ja, to moram spet, jaz se kakšne, višno so spremembe, viš, sem začne že po naše zavijet. So spremembe, no, v teh 5-6 letih, odkar smo malo na sceni, tudi sem zdaj, nove generacije prihajajo, mi smo šli ven iz teh študentskih domov, rečemo, in ja, se spreminja, ampak je fajn, da se spreminja, da ni stalno isto.
0: Kako pa Ljubljančan na to vipavščino in vipavskost benda gleda? Pa ti si tudi bobnar, ki si v bistvu prišel v bend malo kasneje, si se moral priučiti, tako v glasbo kot najbrž v ta vipavski vibe, o katerem je Urban govoril.
5: Mislim, meni je super, meni je super, vibe mi je, učim se malo jezika, zdaj je že kar dober, višno, evo, se znam, se je dober. Meni je všeč, mislim, meni tudi, ko velikat, zdaj na račun benda velikat zahajam v Primorsko, kar mi je the best, se zalubil in se tudi sebe vidim, kdaj tam živeti. Tako da, tako da so me kupli.
0: Se širi Vipavska dolina. Jet Black Diamonds imamo v gosteh, še en lep sladek dolg imamo in sicer napovedati njihov prihajajoči koncert v kinu Šiška, ampak...
3: A lahko je še nekaj vprašam?
0: O, še.
3: Tale 4/10, vsi smo slišali že, Max, mislim, da si ti avtor tega komada. Vsi smo že slišali, zakaj gre in kako gre. Mene pa zanima, koliko zares te je izdelala ta situacija, ko si zvedel za ta podatek.
5: Komada nisem napisal, je pa napisan o meni. To moram povdariti.
3: A pa te je malo potolažil.
5: Ja, no, ne vem, ono poletje, ko je prišel ven album, me je kar, sem bil tarčo na vsakem koncertu. Tako da me je izdelal, kožo imam tršo in sem močnejši človek za tem.
0: Ok, tole je pesem o Maxu 4/10.

0: Radio Ljubljana.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
5: Doživite La Traviato v Ljubljanski operi. Ljubezen, strast in razkošna Verdijeva glasba, ki gane občinstvo po vsem svetu v veličastni uprizoritvi režiserja Franka Van Lekeja. Ne zamudite dodatne priložnosti za ogled predstave 16. junija ob 19.30. Vstopnice pri blagajni gledališča in na spletu.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
7: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
5: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
7: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.
8: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
9: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
0: Rock Radio. Jutranja izmena. Siterjem in X-Gombačem.
10: Dobro jutro, lepe duše Rock Radia, tole je ponedeljek 15.6. Jutranja izmena, še vedno imamo v gosteh Jet Black Diamonds. Dobro jutro, ki niso prišli z APN 6.
11: 4.
12: Ne, smo prišli z 2.0 dizel.
10: Ok, tudi prav. Ste pa v videu na svojih socialsih na štirki najavil nekaj, kar prihaja v ljubljansko kino, v ljubljanski kino Šiška. In sicer?
12: Ja, najavili smo koncert, bi rekel, da bo najbolj izpopolnjen do zdaj, ko se res trudimo in vlagamo energijo zdaj v to in da pač predstavimo nov album.
10: Bo nova plata in retrospektiva vsega, kar smo že pri prejšnjem delu slišali?
12: Ja, v bistvu, kar se nam dogaja zdaj 2 leti in pol, odkar je bila zadnja plošča, bo zdaj nove zgodbe, sem zdaj, so kar zanimive, tako da vsi lepo vabljeni 21. oktobra.
11: Ej, po temu videu, ne, oziroma ne po temu videu, po temu koncertu je nastal en lep video, ki nekak zaobjema, v bistvu se mi zdi tako dušo benda, bi jaz lahko rekel. Ful ste se izpostavili, ful ste se tako predstavili ljudem, kakšni ste in kdo ste. A ste kaj drugačni od takrat, oziroma a vam to predpostavlja problem, da v bistvu ste bili, ne vem, par let nazaj fantje, za katere ni nihče vedel, zdaj pa se mogoče komu že zdi, da vas precej dobro pozna?
12: Ja, malo je, se mi zdi malo, da smo se že dokazali in zdaj bi rajš malo več pokazali, kdo dejansko smo in kje bi radi govorili. To je ta razlika, no. In zato je tako bolj iskren video, no. Pa še kakšen bolj iskren bo, no.
11: Ej, kaj pa glede glasbe, mislim, kaj se bo najdel na novem albumu? Neki komadov ste že dal ven, ne? Torej Ljubljena in pa...
12: 5 let.
11: Hvala. To sta v bistvu 2 komada, ki že nekak nakazujeta album. A bo šlo v tej smeri oziroma kaj bo od tukaj naprej?
12: Ja, absolutno bo šlo v tej smeri. Sploh 5 let res govori o tem, da prihajam domov, ne?

0: Matematika, D.O.O. mislim.
1: Pa je sicer v ustvarjanju glasbe zdaj, a čutite kaj pritiska, ker niste več unikareni mulci, ki jih ne poznamo, ampak ste bend, ki že stoji. A vam je to tako predstavlja kakšen pritisk? Tako, kao, tle smo in zdaj pa moramo upgradati tist, kar smo prej delali, pa moramo biti boljši, moramo biti ali večji ali kakorkoli.
2: Ja, v bistvu v teh dveh letih smo si kar velik pritisk, mislim, da ustvarjali, čeprav je bil velikokrat nepotreben. Zdaj pa smo gotovili, da pač, če hočeš narediti dobro muziko, da moraš uživati v procesu in pač smo nekako ugotovili to in delamo na tej, v tej smeri, da pač uživamo in pride res nekaj dobrega ven.
3: Se hramo v bistvu.
2: Tako je.
3: To je nov cilj.
2: Ja.
4: Ej, za mene vprašanje, ste katerega od teh komadov, že, ki bo šel na novo plato, že sprobal uživo pred publiko?
2: Ja, prej omenjena pet let in ljubljena jo zdaj pač stalno igramo.
3: Stale pa bolj ne, po moje.
2: Stale smo tudi neki.
3: Po enkrat, dvakrat.
2: Tako, pač da sprobaš, če dela. In ja, zdaj pa z Disco Loco, ko je v petek, ko me čakamo sprobiti tega tenoga.
4: A, ker me zanima, kakšen je bil odziv publike na to nov material?
2: Niso še slišali tega, ko pride v sredo.
4: A, kaj pa za pet let, pa za
2: ljubljeno? Jo, pa so pa zelo dobri odziv.

0: The Reason Is You. Dobro jutro, niti da več ni, mi imamo po gosteh že Jet Black Diamonds.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ker če kdo, imajo pa Jet Black Diamonds v teh dneh polne urnike. V petek se vas da fanti ujet v Škofji Loki.
2: Je res.
0: In potem poletje pridno v studiju.
2: Je res.
0: In potem jeseni v kinu Šiška predstavitev nove plate.
2: Je res.
0: Ok, to je bila jutranja izmena, fajn se imejte. Ne sej ne.
3: Zdaj bomo pa tudi, kakli kot kole lepo govorite, ta je res, a ne? A bomo zdaj tudi slišali nov komad vaš, ali kako?
2: Ja, upamo, da ga boste zavrteli.
0: Demo, tole bo kar predpremjera, zdaj prej ste že nakazvali neke enigmatične eno zložnice in kao naslov, pa ne, pa ovono. Zdaj pa, ajde, sprsite se, tole bo čisto nov komad, prvič sploh na radijskih valovih, predpremjera komada, ki bo sicer tudi na plati, ki jo seštevate.
2: Tako, ja.
0: In zdaj, kako se reče komado?
2: Komad se imenuje Zaenkrat smo v redu.
3: Čakaj, to me, nas mora kaj skrbeti.
2: Ja. V bistvu, komad je bil napisan bolj za tiste skeptike benda, saj jaz sem jih dobil par
4: pač
2: takih.
4: Pač tudi od teh doma, ki smo prehovali.
2: Tako, je. Tako, ja, pač doma so, znajo biti kar strogi poslušalci in tako. In smo jim napisali, da pač je res, da človek niti sanjati ne sme. Tako da, ja, sanjamo naprej.
0: Oh, lepo.
3: Ok, zaenkrat se v bistvu kar v vrhunski formi, Vipavska dolina ne skrbi. Tako da, se veselimo v bistvu tega leta, no, in kupaj enih koncertov verjetno predvidevam pa tudi v jeseni, ali kako, ko boste enkrat prišli van iz studija?
2: Ja, upajmo, da se bo še kaj odprlo. Zdaj imamo par, tudi festival imamo, Kessel, smo 25. julija, tudi vsi lepo vabljeni. In ja, potem pač koncerti naprej z novo muziko.
0: Super, najlepša hvala, Jet Black Diamonds, dobro se imejte in na Kesslu, in v Škofji Loki, in v kinu Šiška, in z novim singlom. Torej, zaenkrat
2: smo v redu.

0: Ce ste zjutraj že pozni. Brez skrbi. Samo navijte do konca. Rock Radio. Čisti rock.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
5: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.
6: Kako pa zveni vaša sprostitev?
7: Savne in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
8: JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
9: Doživi adrenalinsko poletje na Wake Parku Duplek. Lake Bar terasa, vodne aktivnosti, druženja. Obišči nas na duplek.si ali na Instagramu Wake Park Duplek.
10: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
11: A res?
10: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
11: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
12: Ja, gremo!
13: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
14: Več na familypark.si.
15: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88 900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
16: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
17: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
18: Rock Radio. Jutranja izmena. S Siterjem in X-Gombačem.
19: Dobro jutro, ko je zdaj legende?
20: V legende vseh dežel združimo se v tem ponedelju, ku 15. junija. Iščemo namreč največjo rock legendo vseh časov po izboru vas.
19: Torej, sodelujete v enem takem ultimativnem oblikovanju legendarne rock'n'roll playliste.
20: Uh-huh.
19: Čisto vse, kar rabite vedeti, imate na rockradio.si.
20: Uh-huh.
19: Mi dva bova pa tako mal rekla dober tek zraven.
20: Ja, zaradi tega, ker lestvice samih rock legend prinašajo Lidlove žar legende, tako da se da tudi kaj uknjižiti na to temo na skoščen rockradio.si in preverite.

0: misunderstood. Ne ga na robe razumet. Dobro jutro.
1: In,
0: ja, to v ponedeljkih zjutraj se hit zgodi, ja veš. Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem. Zelo dobro pa razumemo Hama in njegove Tribute to Love.
1: Mm-hmm, kajti danes, že za danes, že celih nekaj dni, ne,
0: najavljajo,
1: da so karte za grad Kislštajn Krajn 18. septembra samo za 15 evrov.
0: Zato, ker smo 15.
1: Tako, ja.
0: A, okay, oni se radi številkami
1: tako,
0: igrajo.
1: Tako, taki numerologi so dejansko. Ker jutro bojo pa že 30 evrov.
0: No, jutro 16, ne, pa to je 17.
1: Hamo se ne heca, okay. Res je. Pa, če ne boste dons, boste jutro dobili dvojno.
0: Ja. No, pa grad Kislštajn izvrstno prizorišče za koncert. Super je, un amfiteatralni, ja, veš, komaj pa. Tako iz odra lahko vidiš vsako faco in kjerkol ste v dvorani oziroma na amfiteatru, vidite kogarkol od Hamotovih Tribute to Love. Tako, okay, da jaz mislim, da bo to večer poslušanja in gledanja.

0: Ljubljana.
1: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
3: Dobro jutro, dober dan, ob pol desetih. A se spomnite, ko smo rekli, da so na današnji dan Nirvana izdali svoj prvi album, leta 89?
4: Se spomnimo, res je. No,
3: točno 10 let pred njimi, čist do dneva.
4: Tako natančno pa je bil izdan prvenec skupine Joy Division, Unknown Pleasure, zato zdajle res takole, ne bomo rekli minuto molka, ne, ampak zagotovo minuto spoštovanja oziroma toliko, kar je dolg komad, ki ga bomo slišali zdajle kot naslednjega res enega respekta za ta band.
3: In najlepši ljubezenski komad vseh časov, tole so spoštovane in spoštovani Joy Division, Love Will Tear Us Apart.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
2: Na poti, po treningu ali v službi, Medexo Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
4: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
6: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno.
7: Zlakal sem te ko kretej.
6: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogenšperk in 4. julija v Žički kartuzi.
7: Samo tebe, teba.
6: Mi dva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
8: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
9: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk.
10: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
8: Poganjamo neustavljive. Petrol.
11: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
12: Vadim za vožnjo na rotondi!
11: Roto kaj?
12: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
11: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
13: Family Park, Pikachu!
14: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar?
15: V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
11: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
16: Pripravite se na koncertni kaos! V Ljubljano junija prihaja britanski rock fenomen Don Broco. Band, ki briše meje med metalom, post-hardcorom in elektroniko, prihaja z novim albumom in najbolj dodelanim zvokom svoje kariere. Don Broco slovi po nepredvidljivih komadih, eksplozivni energiji in koncertih, po katerih je publika še dolgo brez glasu. Oder bo ogrel kolektiv Slay Squad. Don Broco, 15. junija v Kino Žiška. Vstopnice na kinosiska.si in na prodajnih mestih Eventim.
17: Po naprave Sony in Bose.

0: David Byrne. Glas legendarnih Talking Heads prihaja v Pulsko areno. Brezčasni hiti in edinstven vizualno-koncertni šov z glasbeniki ter plesavci. David Byrne. Pula, nedelja, 28. juni. Vstopnice Eventim.
1: Samo uvednost. Tudi ko malo počasnimo.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Rock glasba mi pomeni izraz neke umetniške duše, ne?

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
3: Zato smo na zabavo povabili tudi
2: Minjone.
3: Ki si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
2: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
4: Defender Nomad, zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti, zdaj za 88 900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do minus 50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
6: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
7: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
8: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v zajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
9: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

stanje v gibanju. Hervis. Pomlad je tu in ljubezen je v zraku. Sanjariš tudi o metuljčkih v trebuhu? Pozabi. Rock Radio. Čisti rock.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
2: Pripravite se na koncertni kaos! V Ljubljano junija prihaja britanski rock fenomen Don Broco. Band, ki briše meje med metalom, post-hardcorom in elektroniko, prihaja z novim albumom in najbolj dodelanim zvokom svoje kariere. Don Broco slovi po nepredvidljivih komadih, eksplozivni energiji in koncertih, po katerih je publika še dolgo brez glasu. Oder bo ogrel kolektiv Slay Squad. Don Broco, 15. junija v Kino Žiška. Vstopnice na kinosiska.si in na prodajnih mestih Eventim.
3: Doživite La Traviato v Ljubljanski operi. Ljubezen, strast in razkošna Verdijeva glasba, ki gane občinstvo po vsem svetu v veličastni uprizoritvi režiserja Franka Van Lekeja. Ne zamudite dodatne priložnosti za ogled predstave 16. junija ob 19.30. Vstopnice pri blagajni gledališča in na spletu.
4: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
5: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
6: Rok mi je tako na dušo dan, no.

0: kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, DAB-u, App-u, Web-u, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock. Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
5: Daljši zastoj je na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru zaradi okvarjenega tovornjaka. Zamuda je približno uro in pol. Zastoji so proti Ljubljani, pred Postojno in Kastelcem, med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru, med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, med Rudnikom in Centrom proti Kozarjem, pred predorom Karavanke proti Avstriji. Prav tako je gneča na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce, Bled v obe smeri. Pretežno oblačno bo, nastale bodo krivne plohe in posamezne nevihte. Temperature se bodo povzpele do 24, na Goriškem in Slovenski Istri do 28. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Francija in Združeno kraljestvo sta po koncu vojne na Bližnjem vzhodu ustanovila vojaško misijo za zagotavljanje varne plovbe v Hormuški ožini, ki je zdaj po besedah Emmanuela Macrona pripravljena na napotitev. K sodelovanju se je pridružila tudi Italija, več evropskih držav pa je že prej izrazilo pripravljenost za sodelovanje v mirovno-pomorski misiji. Dan po hudi pomorski nesreči v Dalmaciji, kjer sta trčila katamaran in jadrnica, so v potopljeni jadrnici našli še zadnjo pogrešano osebo. V nesreči so umrli 4 češki državljani, vzrok trčenja pa še ni znan, pristojne službe nadaljujejo preiskavo in priprave na izvlek plovila. V Veliki Britaniji pa so napovedali popolno prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let, ki bi zajela platforme kot so TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, X in YouTube. Ukrep naj bi začel veljati spomladi prihodnje leto, vlada pa ga utemeljuje z zaščito otrok pred škodljivimi vsebinami in zasvojenostjo.
1: Še glasnejše, še bolj iz

0: Pikasi.
1: Renault, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
6: A res?
5: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
6: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
7: Ja, gremo!
8: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
9: Več na Family Park, pikaši!
10: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
8: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
10: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
11: Novo. Družinski zabavnik. Najbolj zabavna ugankarska revija v novi številki prinaša.
12: Zabavno branje za vse generacije. Nenavadna dejstva in neverjetne resnice. Uganke za najmlajše in križanke samo z denarnimi nagradami.
11: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna revija pri nas.
0: Kdor čaka?
13: Kdor
0: čaka? Rock Radio. Čisti rock.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v Centru Vič ali na desetak.si. Center Vič. Moja prva izbira.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Ljubljana festival odpira mogočna opera Turandot Giacoma Puccinija. Operni spektakel ob stoletnici ene največjih opernih mojstrovin 21. junija na Kongresnem trgu. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
3: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravno do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
4: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
7: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk.
8: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
6: Poganjamo neustavljive. Petrol.
9: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88.900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Po naprave Sony in Bose.

0: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno.
1: Čakal sem te ko kretej.
0: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
1: Samo tebe, teba.
0: Midva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
2: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
3: Ali je čist, če je star? Ali ga treba prej malo očistiti? Ali je čist samo, če je čisti rok?
4: Yeah, I'd say that sounds pretty classic rock to me.
3: Na Rock Radio je vedno čisti rok.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Nedexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Nedexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni!
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Doživite La Traviato v Ljubljanski operi. Ljubezen, strast in razkošna Verdijeva glasba, ki gane občinstvo po vsem svetu v veličastni uprizoritvi režiserja Franka Van Lekeja. Ne zamudite dodatne priložnosti za ogled predstave 16. junija ob 19.30. Vstopnice pri blagajni gledališča in na spletu.
4: Kar si stranka želi, Primotonu dobi.
5: Če iščete vrhunska okna, vrata. Potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
4: Kar si stranka želi, pri Matonu dobi.
6: Lej, poletna zabava nad mestom. V četrtek 18. junija od 16. ure dalje. Vabljeni na Alejo Sky na super otroški žur. Odlična zabava, poslikava obrazov, mega milni mehurčki, maskota Happy in še več za zabaven zaključek šolskega leta. Vstop je brezplačen, vsak otrok pa prejme kupon presenečenja.
2: Aleja, več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.

0: na poti, po treningu ali v službi. Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
5: Zato smo na zabavo povabili tudi
4: Minjone.
5: Ki si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
4: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
6: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
7: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
8: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
9: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
7: Poganjamo neustavljive. Petrol.
10: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
11: Vadim za vožnjo na rotondi!
10: Roto kaj?
11: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
10: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
12: Family Park, Pikachu!
13: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88.900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
14: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
15: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige. Ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanja Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
16: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
15: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
17: Ko se zgubiš ali zaideš s poti, ko ne pomaga niti chat GPT, brez panike, preklopi na Rock Radio, čisti rock.

0: Ljubljana.
1: Zabava nad mestom. V četrtek 18. junija od 16. ure dalje. Vabljeni na Alejo Sky, na super otroški žur. Odlična zabava, poslikava obrazov, mega milni mehurčki, maskota Happy in še več za zabaven zaključek šolskega leta. Vstop je brezplačen. Vsak otrok pa prejme kupon presenečenja.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
4: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
3: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
4: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.
5: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.

Kušel rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Koncertni spektakel leta. David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno. Brezčasni hiti in edinstven vizualno koncertni šov z glasbeniki ter plesavci. David Byrne. Pula, nedelja, 28. juni. Vstopnice Eventim.
2: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraftokuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
3: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
4: Tudi na zimski tekstil in obutev.
3: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
5: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: www.ter.si.
1: Neša praznuje 20 let karijere. Ob spremljavi simfoničnega orkestra RTV Slovenija prihaja v Križanke z največjimi uspešnicami v mogočni simfonični izvedbi 26. junija na 74. Ljubljana festivalu. Vstopnice na ljubljanafestival.si. Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
0: A res?
1: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
0: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
2: Ja, gremo!
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Več na Family Park.si.
5: Po naprave Sony in Bose.

0: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
1: To delaš vsak dan.
2: It's all he does anymore.
3: Constantly.
1: S tem si obseden celo na delovnem mestu.
2: I kinda like it.
1: Ja, poslušaš Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Doživite La Traviato v Ljubljanski operi. Ljubezen, strast in razkošna Verdijeva glasba, ki gane občinstvo po vsem svetu v veličastni uprizoritvi režiserja Franka Van Lekeja. Ne zamudite dodatne priložnosti za ogled predstave 16. junija ob 19.30. Vstopnice pri blagajni gledališča in na spletu.
5: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v Centru Vič ali na desetak.si. Center Vič. Moja prva izbira.
6: Rok je zame način življenja.

0: kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playeru. Rock Radio. Čisti rock.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
3: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
5: Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah ter cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na primorski avtocesti pred delovnima zaporama, pred Kastelcem in pred Postojno proti Ljubljani je zastoj. Na posameznih odsekih je daljši zastoj med priključkoma Brezovica in Postojna proti Kopru. Na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani je zastoj, med Dramljami in predorom Pletovarje pa proti Mariboru. Med razcepom za Dobrova in Domžalami je zastoj v obe smeri. Na ljubljanski južni obvoznici je zastoj med priključkom Rudnik in počivališčem Barja v obe smeri. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornjakov pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 2 km. Zastoj je na cestah Šmarje Koper in Brezovica Vrhnika Logatec. Popoldne bo spremenljivo, predvsem na zahodu bodo plohe in posamezne nevihte, jutri bo delno jasno in topleje. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Državni zbor na izredni seji obravnava predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah. Predlagali so ga poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice. Tako bi državljanom tretjih držav oduzeli možnost odločanja na lokalnih volitvah. Temu pa nasprotujejo v Gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni. Tako da že omenjajo ustavno presojo, da so predlagane spremembe sporne, menijo tudi številne nevladne organizacije. Na to pa z vidika skladno s konvencijo Sveta Evrope opozarja tudi varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Na Ptuju je izbruhnil večji požar v poslovno-stanovanjskem objektu. Po 2 urah ga je gasilcem uspelo omejiti, ob tem pa opozarjajo, da jim je delo oteževal dron, ki je letel nad prizoriščem požara. Družba Radenska od prihodnjega leta ne bo več polnila pijač pod blagovno znamko Pepsi. Dodatno nameravajo krepiti razvoj lastnih blagovnih znamk, ali bo kdo zaradi izgube licence ostal brez dela, še ni jasno. Na Hrvaškem pa še vedno odmeva včerajšnja huda pomorska nesreča, ko sta malo pred poldnevom med Šolto in Bračem trčila jadrnica in katamaran. Na jadrnici je bilo 8 Čehov, 4 so poškodovane, odpeljali v bolnišnico. 3 trupla so našli že včeraj, enega pa še danes potapljači. V razbitini jadrnice 50 metrov pod morjem sledilo bo zahtevno dvigovanje plovila. Vzrok nesreče preiskovalci še ugotavljajo.
0: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88.900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
7: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
8: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
9: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
10: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
8: Poganjamo neustavljive. Petrol.
11: Poiščite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
12: Za brezskrbne počitnice.
13: ZAMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kriti do 59.450 evrov.
12: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: Skupina Midva na akustični turneji. Na turi. Bolj intimno in umirjeno.
2: Čakao sam te ko krepej.
1: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija u auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogenšperk in 4. julija u Žički kartuzi.
2: Samo tebe te imam.
1: Mi dva na turi. Ustupnice žena eventim.si.
3: Na dopust ne pozabi uzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje kamor želiš. U intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, u epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
3: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Podivjani po mladni hormoni. Ohrani trezno glavo in ostani cool. Ne kompliciraj. Zaljubi se v Rock Radio. Čisti rock.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
2: Zato smo na zabavo povabili tudi
1: Minjone.
2: Ti si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti, lahko samo v Odiseji.
1: Ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija, ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
3: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
4: A res?
3: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
4: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
5: Ja, gremo!
6: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Več na familypark.si.
8: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
9: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow! Big Bang!
10: Ustvarite nepozabne posnetke z DJI izdelki. Od akcije do mirnih panoramskih posnetkov. Vaša oprema za popolno ustvarjanje vas čaka v fotokliku. foto-klik.si.
11: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
12: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
13: Vadim za vožnjo na rotondi!
12: Roto kaj?
13: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
14: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Family Park, Pikachu.
2: Po naprave Sony in Bows.

0: O mladi.
1: It is the springtime.
0: Ptički. Čebelice. Mogoče brez čebelic. Sončno vreme. In dober rok. Zvok pomladi. Samo na Rock Radio. Čisti rok.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
1: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
2: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do minus 50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
4: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
5: A res?
4: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
5: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
6: Ja, gremo!
7: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
8: Več na Family Park, pikaši!
9: Kako pa zveni vaša sprostitev?
10: Sauna in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
11: JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
12: Pripravite se na koncertni kaos. V Ljubljano junija prihaja britanski rock fenomen Don Broco. Bend, ki briše meje med metalom, post-hardcorom in elektroniko, prihaja z novim albumom in najbolj dodelanim zvokom svoje kariere. Don Broco slovi po nepredvidljivih komadih, eksplozivni energiji in koncertih, po katerih je publika še dolgo brez glasu. Oder bo ogrel kolektiv Slay Squad. Don Broco, 15. junija v Kino Žiška. Vstopnice na kinosiska.si in na prodajnih mestih Eventim.
13: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
14: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
15: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
16: Poganjamo neustavljive. Petrol.
17: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
18: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
19: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
20: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
21: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
20: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
22: Samo uvednost. Tudi ko malo počasnimo, je to še vedno... Radio. Čisti rok.

0: Zvuk Radio Ljubljana. Ko meni doma, veš kje me najdeš. Centar Vič, moja prva izbira.
1: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Kar si stranka želi,
2: pri Matonu dobi. Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.

0: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88 900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Pripravite se na koncertni kaos. V Ljubljano junija prihaja britanski rock fenomen Don Broco. Band, ki briše meje med metalom, post-hardcorom in elektroniko, prihaja z novim albumom in najbolj dodelanim zvokom svoje kariere. Don Broco slovi po nepredvidljivih komadih, eksplozivni energiji in koncertih, po katerih je publika še dolgo brez glasu. Oder bo ogrel kolektiv Slay Squad. Don Broco, 15. junija v Kinu Žiška. Vstopnice na kinosiska.si in na prodajnih mestih Eventim.
2: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do minus 70%.
3: Tudi na zimski tekstil in obutev.
2: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
4: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš minus 40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
5: Rock. Na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it. We got it. Rock Radio. Čisti rock.

Kušel rock na Rock Radio vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio, čisti rock.

Kušel rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

0: Najboljši rock
1: na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Na Rock Radio vsak ponedeljek zvečer največji rock šlagerji. Najbolj seksi

You name it, we got it. Rock Radio. Čistý rock.

Pušilj Rock na Rock Radio vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio, čisti rock.

Čas je za prebujanje iz zimskega spanca. Daljši dnevi, več sonca, alergije na cvetni prah in preverjene rock klasike. Rock Radio. Čisti rock.